0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.
1: Hei, jeg er Myrna Braza, og du hører på Radio Os.
2: Radio Os.